sinna jahalide kase purume. Eller ka jubla hoidu püsi, o eikluga enni min lume. Det sommar ute och sola skin, och ruslan är på lokale. Där danser ungdomar chini mot chin, och små berta kurra och male.

0: for å starte kveldens spill. Vi tar en kjapp liten pause og straks tilbake.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Ja, da vi klar, og før vi setter i gang å spille, så skal vi ta lykketallene. I dag har vi den 1. juni, og vi har uke 23. Så lykketallene, det er 1 og 23. 1 og 23. Da det klart, og vi kan sette i gang å trekke tall. Første tall ut blir 26. 2, 6. Syttifire, syv, fire. Trettioåtte, tre, åtte. Fyrtifire, fire, fire. 36, 3, 6. 21, 2, 1. 23, 2, 3. 5. Nummer 5. Sekstisyv. Seks, syv. Tjuesyv. To, syv. Åttiåtte. 8, 8. 31, 3, 1.
3: Bingo!
2: Vær så god.
4: Trippel på 27.
2: Trippel 27.
4: Ja.
2: Og bognummer?
4: 86, 64.
2: 86, 64.
4: Ja.
2: Ja, hva navnet var?
4: Louise Hammergren.
2: Louise, ja. Les bare tall.
4: 26, 27 og 21.
2: Ja, kort og godt. Helt riktig.
4: Ja, takk.
2: Gratulerer. Ja da, da var trippelen unnagjort, og vi skal spille videre på en rekke. De tre siste tallene, det var da 27, 88 og 31. Neste tall ut, 64, 64. 17, 1, 7. 14, 1, 4. 46, 4, 6. 32, 3, 2. 7. Nummer 7. 28. 2, 8. 71. 7, 1. 51. 5, 1. 50-5-0. Åttiofem, åtta, fem, femtiofyra, fem, fyra.
3: Bingo!
2: Ja, varsågod.
4: Ja, jag sa du bingo på 51.
2: 51.
4: Ja.
2: Och bongnummer?
4: Det är 1754.
2: 1754.
4: Ja. Bingo på 51.
2: Ja, kan du dämpa radion lite?
4: Ja,
2: ett ögonblick.
4: Ja. 1754.
2: Ja. Kan namnet det va?
4: Anne-Marie Jensvold.
2: Anne-Marie?
4: Ja.
2: Greit, bare lest tall.
4: 7, 27, 38, 51 og 71.
2: Ja, den er helt korrekt der. Gratulerer.
4: Ja, ja, takk.
2: Hei. Ja da, en rekke er undergjort, og to rekker står for tur. De tre siste tallene var 50, 85 og 54. Neste tall ut blir da 19, 1, 9. Sekstitre. Femtitre. Femtre. Syttini. Syvni. 58, 5, 8, 11, 1, 1, 25, 2, 5, 18, 1, 8. 61, 6, 1. 24, 2, 4. 33, 3, 3. 60, 6, 0. 89, 8, 9. 66, 6, 6. 40. 4-0. 70-7-0. 57-5-7. 4. Nummer 4. 22. 2. 2. 37. 3. 7. Varsågod.
5: Ja, det var to räcker på tallet 57 och bong nummer 33 488.
2: 33 488.
5: Ja, Bengt Hansen.
2: Ja. Ok, bare lest tall.
5: 21, 38, 46, 57, 70, 14, 23, 33, 51 og 88.
2: Ja, den er helt med den der, han. Gratulerer.
5: Takk, takk.
2: Hei. Hei. Ok, det var to rekke. Det betyr gikk på 57. Da har vi kommet fram til tre rekke vi skal spille om her. Vi har et lykketall med oss, nummer 1. Og jeg har lest opp 44 tall så langt, og de tre siste tallene det var 4, 22 og 37. Da har vi neste tall ut som blir 72, 7, 2. Tjue, to, null. Åttifire, åtte, fire. Førtitre, fire, tre. 16, 1, 6. 2, nummer 2. 68, 6, 8. Vær så god.
6: Jeg har bingo på 16.
2: Du har bingo på 16, ja.
6: Ja.
2: Og hva bongnummer har vi der?
6: 23150.
2: 16. Ja vel, og navnet det var?
6: Maisætre.
2: Maisætre. Les bare tall.
6: 11, 28, 53, 61, 85, 16, 38, 46, 57, 74, 4, 22, 44, 60, 88.
2: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer.
6: Ja, takk, takk.
2: Ja. Ja vel, da var vi kommet fram til trerekken, ja, og hun Mai tok den. Og det er ingen flere på tråden, så da tenker vi avslutte første runde og tar oss en liten pause før vi går videre.
1: Du hører på Radio Tromsø.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
9: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
10: VVS 24, VVS 24.
11: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
10: VVS 24.
11: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
10: Radio Bingo.
2: Da var vi klar igjen, og med andre omgang. Og vi trekker tall. Første tall ut 74. 74. 86, 8, 6. 43, 4, 3. 5, nummer 5. 8, nummer 8. 14, 1, 4. 9. Nummer 9. Sjutton. En. Sju. Åttien. Åtte. En. Åttisju. Åtte. Sju. Tretten. En, tre. Seksti, seks, null. Trettito, tre, to. Tjue, to, null. 25, 2, 5. 89, 8, 9. 12, 1, 2. 88, 8, 8.
3: Bingo!
2: Varsågod.
4: Det var trippel. Det var trippel på 89.
2: Trippel på 89. Och jag har ett bongnummer.
4: 17114.
2: 114. Ja, kan namnet vara?
4: Elin Barovara.
2: Kan Elin Barovara det? Läs på ett håll.
4: 81, 86, 89.
2: Ja då, den är helt korrekt. Gratulerar.
4: Tack.
2: Ja då. Då var trippen undergjort och vi fortsätter på ej räcka. De tre sista tallen var 89, 12 och 88. Nästa tal ut, fyra, nummer fyra. Sextiofem, sex, fem. Atten, en, åtta. 59, 5, 9.
3: 5, 9. Bingo!
2: Varsågod.
4: Jag har bingo på 65.
2: På 65, ja. Och bognumret, vad det var?
4: Det är 1757.
2: 1757.
4: Ja, 1757.
2: Ja, 1757, ja. Ja. Och namnet var?
4: Anne-Marie Jensvård.
2: Anne-Marie, ja. 1757. Läs på ett håll.
4: Ja, 5, 25, 32, 65 och 87.
2: Ja, den är helt korrekt. Gratulerar.
4: Ja,
2: ja. Då var vi färdiga med en räcka och vi ska gå lös på två räcka. De tre sista tallen var 65, 18 och 59. Då har vi nästa tal ut som blir 28. 2, 8. 22. 2, 2. 84, 8, 4. 79, 7, 9. 61 61. Tredve. Tre. Null. Femtifire. Fem. Fire. Trettifem. Tre. Fem. 7, nummer 7. 39, 3, 9. 55, 5, 5. 70, 7-0. 68, 6-8. 69, 6-9. 38, 3-8. 44, 4-4. 6, nummer 6. 33, 3, 3.
3: 3.
2: Varsågod.
4: Vad bingo på 38?
2: Bingo på 38.
4: Ja.
2: Yeah. Och bongnumret?
4: 27145.
2: 145.
4: Ja.
2: Ja, vad namnet var?
4: Elsa Gullbrandsen.
2: Elsa.
4: Ja.
2: Okej, bara läs tal.
4: 9, 12, 25, 28, 38, 43, 59, 61, 74, 84.
2: Ja da, den är helt riktig den. Men det var flera som ringte. Ska vi höra vad de vill för något här?
4: Ja, ja den är grej.
2: Ja, då var Toracken gått på. Där har vi fler som ringer. Varsågod. Hallå.
12: Hallå, jag ska höra på 37 gång.
2: Kan för något om 37?
12: Ja, 37, ja.
2: Nej, 37 är inte trakt ändå.
12: Var det 57 du också trakt idag?
2: 57 är heller inte gått.
12: Nej, men okej, då är mest ett tal. Okej, glöm det gott. Hej.
2: Ja, hej. Ja. Okej, då är det slått fast. Hon äldsta fick den där toräckorna alena, så det blir väl 400 kronor där. Grejt. Då ska vi gå vidare på tre räcke. Vi har bägge lycketallan, både 1 och 23, med oss i spelet ändå här. Och har läst upp 40 tal så långt. Och de tre sista tallen, det var 44, 6 och 33. Nästa tal ut blir då 53. 53. Tre. 82. 82. 45, 4, 5. 83, 8, 3. 34, 3, 4. 80 80 0. Femten, 1, 5. Femti, 5, 0. Ti, 1, 0. Sextifire, 6, 4. Syttifem, 7, 5. Syttiseks, 7, 6. 23, 2, 3. 24, 2, 4. 73, 7, 3. 31, 3, 1. 1, nummer 1. 49, 4, 9. 51, 5, 1. 78, 7, 8. 62, 6, 2. 77, 7, 7. 48, 4, 8. 46, 4, 6.

0: Varsågod.
1: Bingo för 48.
0: Bingo på 48, ja.
1: Ja.
0: Och bongnumret?
1: 8661.
0: 8661.
1: Ja.
0: Ja, och vad namnet var?
1: Louise Hammergren.
0: Louise. Läs på ett håll.
1: 10, 51, 65, 74, 86, 15, 25, 31, 48, 50, 4, 28, 38, 60 och 78.
0: Ja, den är korrekt den, men nu är flera som ringer här så vi ska höra vad de vill. Ja,
1: ja. Okej. Tack, hej.
0: Hallå, ja.
2: Hej, det var Jonny Iversen. Jag hade bingo på 48.
0: Du hade bingo på 48, tre räcker.
2: Ja, ja. Det är 3, 3, 5, 7, 8.
0: 3, 3, 5, 7, 8. Och det var Jonny Iversen.
2: Ja.
0: Okej, bara läs tal.
2: 4, 12, 17, 23, 28, 39, 44, 48, 51, 65, 68, 76, 79, 84, 88.
0: Ja, det ser helt riktigt ut, den också. Så,
2: ja,
0: så det är, den är grej. Ja, gratulerar.
2: Tack.
0: Hej. Ja, då var vi kommit dit här att det var två vinnare på tre räcken. Så och Louise han Johnny han får få 300 kronor kvar. Då avslutar vi andra runda och tar oss en kjapp liten paus för nästa spel.
3: Du hörer på Radio Tromsø. Jobbar du för fällskapet? Då har du viktigare ting att göra än att pruta på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi, for det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
4: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Eurospar Kremer på Stockholm-veien, og Coop Extra på utsikten på Stakvallan. Spill bingo med oss, Radio Tromsø. Radio Bingo.
0: Der vi klar igjen med spill nummer 3. Første tall ut 17 1 7. Tretten, en, tre. 44, 4, 4. 85, 8, 5. 48, 4, 8. 57, 5, 7. 61, 6, 1. 60, 6, 0. 69, 6, 9. 90, 9, 0. 63, 6, 3.
1: 69.
0: Trippel på 69.
1: Ja.
0: Bongnummer?
1: 1790.
0: 1790.
1: Mm.
0: Ja, hva navnet var?
1: Laura Pedersen.
0: Laura.
1: Ja.
0: Les bare tall.
1: 60, 61 og 69.
0: Ja, den är helt riktig. Gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Hej. Hej. Ja då, det var sprang. Nej, ursäkta, det var trippel god. Och vi fortsätter på en räcka. De tre sista tallen, det var 69, 90 och 63. Din nästa tal ut blir 53. 5, 3. Trettiofem, tre, fem. Tjugotre, två, tre. Sjuttio, sju, noll. 4, nummer 4. 14, 1, 4. 67, 6, 7. 21, 2, 1.
5: Bingo!
0: Varsågod.
1: Ja, hej. Du, det var bingo.
0: Ja. På tallet?
1: På tallet 14.
0: På tallet 14. Och bongnumret, vad det var?
1: Det är 33, 7, 1, 6.
0: 7, 1, 6.
1: Ja.
0: Ja. Vad namnet var?
1: Åsilberg.
0: Åsilberg.
1: Vad ska du ha talen?
0: Ja, tack.
1: 14, 23, 53, 63 och 85.
0: Ja, den är riktig den, men det är fler som ringer. Ska vi höra hur det går? Ja,
1: ja den är grej. Hej.
0: Hallå, ja.
1: Ja, det var det sista talen.
0: Ja, hallå. Nej, det blir rakt på igen. Ja. Okej. Okay. Vi har 14 var jag för vinnartalet här, så den som hade på 67 eller 21, den är för sent ute. Okej, okay, ringes den. Hallå, ja.
6: Jag har bingo på 14.
0: Du har också i räcka på 14.
6: Ja.
0: Har du ett bongnummer där?
6: 59 59 59 59.
0: Ja vel, og navnet det var?
6: Heidi Nilsen.
0: Heidi Nilsen. Les bare tall.
6: 14, 23, 53, 60, 85.
0: Ja, den er helt riktig den også. Gratulerer.
6: Takk, takk. Ha det.
0: Ja, ha det. Ja, da var vi ferdig med rekka, og det er 100 kroner på hver av dem selvfølgelig. Og vi skal da fortsette på to rekke, og de tre siste tallene, det var 14, 67 og 21. Neste tall ut, 15, 1, 5. 49, 4, 9. 10, 1, 0.

0: Varsågod.
1: Ja, det var bingo på talet 50.
0: Toracke på 50.
1: Ja.
0: Och bongnummer? Bongnummer
1: 33539.
0: 33539.
1: Ja.
0: Ja, vad namnet var?
1: Margaret Tornes.
0: Margaret Tornes. Mm. Ja, bara läst tal.
1: 4, 13, 29, 35, 40, 50, 56, 63, 79, 81.
0: Ja, jo då, den är helt korrekt den där. Gratulerar. Ja.
1: Tack.
0: Ja, ska vi se. Då är vi färdiga med to räcke. Och vi ska gå lös på tre räcke. Vi har ändå lyckotall nummer 1 med oss i spelet. Jag har läst upp 45 track. Och de tre sista tallen det var 68, 50 och 46. Nästa tal ut blir 45. 4, 5. Fem. Nummer fem. Fyrtiotre. Fyra, tre. Åttiosju. Åtta, sju. 1, nummer 1. 76, 76. 6, nummer 6. 55, 5, 5. 84, 8, 4. 86, 8, 6. 26, 2, 6. 78, 7, 8. 75, 7, 5. 54, 5, 4. 34, 3, 4. 27, 2, 7. 64, 6, 4.
2: 64.
0: Varsågod.
1: Ja, det var bingo på talet 34.
0: 34.
1: 18, 5, 3, 5.
0: 18, 3, 5. 18, 18.
1: Nej, 5, 3, 5.
0: 5, 3, 5.
1: Ja.
0: 5, 3, 5. Så 1855. Ja, vad namnet var?
1: Kari Ballovare.
0: Kari Ballovare. Läs bara tal.
1: 2, 3, 17, 19, 26, 29, 32, 34, 40, 51, 57, 68, 75, 83, 84.
0: Ja, den ser helt korrekt ut den. Gratulerer.
1: Tack, tack.
0: Ha det. Ja, då tog Kari trä räcken där. premien i det här spelet här är 1500 kronor. Och då har vi kommit fram till kaffepausen, så vi ska ta oss en lite längre paus med musik och det hela. Vi hörs efter pausen.
3: Du hører på Radio Tromsø. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen I Storgata, Narvesen Nærstranda, Narvesen på K1 Storhandel og Narvesen I Kroken. Radio Bingoblokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra Utsikten på Stakvollan. Du får også kjøpt bingoblokker på Spar på Hansnes, samt Mixkiosken på Jekta og Mixkiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss bestasjonen på Kvalersletta, og selvfølgelig Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
3: Dette Radio Tromsø.

0: Varsågod.
1: Trippel på 76.
0: Trippel på 76. Vagnnummer.
1: Vagnnummer 17116.
0: 17116.
1: Ja.
0: Ja, hva navnet var forresten?
1: Navnet Carly Mikkelsen.
0: Carly.
1: Ja.
0: Les bare tall.
1: 73, 76, 79.
0: Ja, den riktig. Gratulerer.
1: Takk for det, hei.
0: Hei. Ok, da vi ferdig med trippelen. Fortsette på en rekke. De tre siste tallene var 76, 64 og 81. Då är nästa tal ut 32. 3, 2.

0: Varsågod.
1: Bingo på 16.
0: Du hade 16, ja. Och så var det bongnummer?
1: 7098.
0: 7098. Ja, kan namnet är?
1: Line Hansen.
0: Line.
1: Ja.
0: Greit, bare lest tall.
1: 1, 16, 40, 62, 86, 3, 29, 38, 48 og 66.
0: Ja da, den er helt riktig. Men du hører det flere som ringer, så du skal høre hvor det går. Ja.
1: Ja.
0: Hei. Vær så god.
2: Bingo på 77.
0: Ja, du hade bingo på 77. Det var tallet efter Oline. Oline hade på 16, så 77 okay, okay. Kommer rätt efterpå. Ja.
2: Tack, tack.
0: Ja, hej. Ja, men då endte det upp med att Oline fick den toräckern och 400 kronor där. Grejt. Då ska vi fortsätta på tre räcke. Vi har ändå lyckotal nummer 23 med oss och har läst upp 52 tal så långt. Och de tre sista tallen, det var 16, 77 och 42. Då är nästa tal ut 34, 3, 4. Tjugosju, två, sju, sextioåtta, sex, åtta, fyrtioen, fyra, en. Syv, nummer syv. Femtifire, fem, fire. Trettito, tre, to. Syttitre, syv, tre. 25, 2, 5. 23, 2, 3. 14. Varsågod.
2: Ja, bingo på 25.
0: Bingo på 25. Ja, och har du ett bongnummer?
2: 33764.
0: 764.
2: Ja.
0: Okej, okay. Och namnet var?
2: Trude Moen.
0: Trude Moen. Läs med ett tal.
2: 7, 17, 25, 41, 77. 2, 27, 35, 42, 89, 12, 26, 50, 66, 73.
0: Ja, den är helt riktig den. Gratulerar.
2: Tack ska du ha.
0: Ja. Okej, okay. Det var Trude som tog tre räcken. Det var någon fler som prövde att ringa. Men oavsett, du hade det på tallet 25 och hvis någon måste ha bingo på 23 så är den för sent ute dessvärre. Det är stille på tråden, så ja, då tror jag bara att Trude kan få de 3000 kronorna där. Ja, då avslutar vi spelet och så måste ni huska på att sända blocken deras in till Radio Tromsø, postbox 2010-9326 Bardufoss eller ta bild av hela spelsidan och första sidan. Och lägga som vedlägg i en e-post och fyll in nödvändig information och sända till bingo@bardufoss.no. Då får du ha en fin måndagskväll vidare och vi hörs igen nästa måndag. Du hör på Radio Tromsø.